Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amnoi nalen tantalen kirim den bu bah. Jiare war ge bi fi nak. Management bi yep mangi ni bu bah. Ci turi borom kirgi depita.